Bot. Želim je sve su mogli buta ovaj pol. Vaka Vinki Lid, a Vinki to si podan. Ej! Afroma, are kreman. Tu sa tako, kom se mogu koliko? Il tuo sauce.